0: спорожнів.
1: Цей дім, а в ньому привид. Сидить в кутку і дивиться в паркет. Він охолов і, схоже, втратив привид. Вчора жив, сопів і гучно дихав. Мій білий дім, який я мурував. І раптом з нього навіть смисл. Існував.

calle. Де сохне мокра пляма на паркеті. Я дивний привид, що живе в макеті. Де сохне мокра пляма